Lanza de Elástica, in ancora di animazione ticcagnu. Un la fa cam tic fone no. Un la fa cam tangana fone no. Aru la fa camano zapata zara fone no. Ninna retna maso non tangana toe no. Ma un amoco, banapiana una tfandaran. Mi trebrebbe nulla no e tis full. Moi j'ai dit à mon patron. Les faillites que les voulez, wa? Fan zavada ma finage na indint. Te maïtan face à la mano. Maïtan om tur tur om tsanga tsangan. Armbula manout na nyurnasanok. Yon fton na kray, hein? Et que quoi, n'y a dit que tsamban tolana, nyul la tsamban foul. Eu un fton enorm tad full, ți-ta nou să aniu.